0: modulo dagana
1: haya pati pal
0: baram tu bay mayam tu je wajangu
1: wani ni lenga ba
2: baram tu bay mayam tu je wajangu ba
0: zakhdaru azan.

0: modulo dagana
1: haya ko dibal
0: borom tu bay mayam tu je wajangu
1: wani ni wenga bala borom tu bay mayam tu je wajangu
0: ba zakhdaru azam.